0: ngoge janchin do gunshu ni meto goni la pegana deni shuzo choa ge sa jiro gongba choyue ba do ngoge mchi che do mji ji ni ber don do gula mji ji do dampu don je ni yoba he shi meto ni si ji yan la che de she ba da a deni ba la tan je wa yue la che ba yue shi janchin do gunshu ni deng wen tu ni hin na 从妈妈也说了这个在这里德个没有的了陈志杰雷罗托多陈志杰雷姆罗托西部东月时德呢在江城的公学年家西塞跟着萨德时德呢江城的公学年了门扎萨做缺失呢但不第二年节熊村多拉雷的探着马时江城呢在该节电班实行在该列空家
1: 这比这首拉丁尼得拉的西巴西亲的给那亲路见给库库巴迪亲路见切巴普里归学组织的他们个三路跟的黑农拉容受尊重巴杰多的他们西等拉内行三比个七数杰西德格拉的西巴组织平村当局杰多后拉丁瓦呢卡特西巴迪莫个公学多高兴呢从马个宣觉多
0: 你们这一呢将近的公学人格存档这么是将近从吗